FM. Ascultă-ți muzica.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Deci un pic arată ceasul. Bună dimineața, ești cu Pre-FM, Florin Goldic, sunt cu tine până la 10 în dimineața asta de 24 mai. O luăm ușor, e duminică, e pe relaxare. Chiar dacă probabil ești la muncă la ora asta, sper să fie o zi ușoară și să fie fără dificultăți de orice fel, să fie scurtă și să se termine programul cât mai repede, astfel încât să te poți bucura de ziua asta de duminică, așa cum îți dorești. Rămâi cu mine și cu hiturile de la Pro-FM, Pata de culoare, Andia, în câteva momente și chiar acum Ed Sheeran, Sapphire. Bună dimineața!
1: Pro-FM, Open Radio.

0: Aminte se numește piesa, un remix de la Demotanz, care sună excelent într-o dimineață de weekend ca cea de astăzi. O duminică în care țin să-ți mulțumesc că mă asculți acum pe net, pentru că am mesaje din toată lumea, ceea ce înseamnă că ne auzim online, pe aplicațiile de mobil, pe www.profm.ro, oriunde ai dat de Pro FM și ne poți asculta online. Îți mulțumesc că ești cu mine dimineața asta. Spor la treabă, dimineață plăcută, spor la cafeluță sau ce se mai întâmplă la ora asta la tine, într-o dimineață de 24 mai. Eu spun dimineață, dar nu știu exact cât e ceasul la tine, dacă e mai târziu sau mai devreme, atunci adaptează la tine, la condițiile de acolo. Rămâne împreună cu hituri la Radio BTS, Swim, după scurtă pauză și Tiesto, The Morrow, cu energie în dimineața asta, cu Pro FM.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

trebuie să vorbim despre acest moment și o să o fac în dimineața asta de mai multe ori, probabil pentru că este cea mai importantă veste pentru România în ultimele 24 de ore. Vine de la Cannes și este marele premiu Palme d'Or pe care l-a câștigat pentru a doua oară Cristian Mungiu. Bravo! Felicitări! O performanță absolut uluitoare cu filmul Fjord, un film în care joacă și actorul de origine română Sebastian Stan. Lucruri extraordinare s-au întâmplat pentru România și pentru cinematografia din România în seara trecută la Cannes, la festivalul de film, pentru că al doilea Palme d'Or îl plasează pe Cristian Mungiu într-o companie absolut selectă cu nume legendare. Regizori ca Francis Ford Coppola și Emil Custurița sunt cei care au reușit să câștige de două ori Palme d'Or. Anul acesta, al doilea premiu pentru Cristian Mungiu, prima dată a câștigat în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Palme d'Or din nou în România, veste absolut superbă. Felicitări, Cristian Mungiu, și încă un motiv să ne mândrim cu ai noștri. Robin Schulz chiar acum la Pro FM, World Gone Wild. Bună dimineața!

Uite, vin și pe WhatsApp. Felicitări pentru Cristian Mungiu pentru performanța de a câștiga Palme d'Or, marele premiu de la Cannes cu filmul Fjord, pentru a doua oară câștigând Palme d'Or. Este absolut senzațional ce s-a întâmplat aseară. Felicitări din toată lumea pentru el. Mulțumesc de mesajele venite pe WhatsApp. Cu toții suntem foarte bucuroși și mândri de ce s-a întâmplat și de faptul că România iese în evidență cu lucruri extraordinare la un festival atât de mare și de important. Rămânem împreună la Pro FM cu hituri, muzică în dimineața asta de weekend, duminică, 24 mai, Tokyo Hotel, imediat How to Love și Dinoro, In My Mind. Rămâi cu Pro FM, neața!

Bună dimineața, hello, Mohambi la Pro FM. Imediat în știrile la 8, continui să rămân cu tine în dimineața asta de weekend. Și după ora 8 povestim mai multe despre ziua de astăzi. Probabil mai amintim și despre performanța lui Cristian Mungiu de a câștiga marele premiu la Cannes aseară. Dar toate la timpul lor. Mai sunt și concursuri care te așteaptă în curând pe Pro FM și evenimente la care poți merge și la care chiar îți recomand să dai o fugă

Sandu. Părinții își pot înscrie de mâine copiii la grădiniță. Peste 40 de milioane de lei din PNRR merg către promovarea turismului românesc, iar Messi a devenit miliardar. Un nou incendiu a izbucnit ieri la CEDVES din București. De data aceasta ars un transformator folosit pentru consumul intern al uzinei și singurul care mai funcționa. Zeci de pompieri au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a lichida focul și a răci transformatorul. A fost trimis inclusiv un mesaj RoAlert pe o rază de 3 km. Consumatorii nu au fost afectați pentru că centrala nu era conectată la rețea. Acesta este al doilea incendiu în decurs de o lună. În aprilie au ars alte două transformatoare, iar centrala ar putea fi pusă în funcțiune în luna octombrie. O anchetă va stabili acum cauza incendiului. Începând scrierile la grădiniță pentru noul an școlar, părinții pot depune cererile începând de mâine până vineri inclusiv. În cererile tip de înscriere, părinții pot trece 3 opțiuni în ordinea preferințelor, iar cererea va fi depusă la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Rezultatele și numărul de locuri rămase libere după această etapă vor fi afișate pe 18 iunie. Ministerul Educației reamintește și că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Astfel, înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate copiilor de 4 și 5 ani. Autobuzul va înlocui trenul spre aeroportul Otopeni săptămâna viitoare. Este vorba despre perioada 26-29 mai, între orele 10:30 și 15:30. Asta pentru că vor avea loc lucrări la infrastructura feroviară. Se va face revizia sistemelor de macaz și vor fi înlocuite unele șine defecte, anunță compania CFR. În schimb, va fi reintrodusă linia de autobuz 780 pe traseul Garabasarab, aeroportul Henri Condă. În afara intervalului de închidere, circulația trenurilor se va desfășura în condiții normale. Peste 40 de milioane de lei din PNRR vor fi investiți în turismul românesc. Organizațiile de management al destinației vor primi bani pentru proiecte de promovare, digitalizare și infrastructură turistică locală, anunță ministrul economiei Irineu Darău. Programul a avut un buget total de circa 50 de milioane de lei, iar interesul a fost ridicat. 113 proiecte au fost depuse din întreaga țară, dintre care doar 41 au fost admise la finanțare. Unul dintre principalele motive pentru respingerea proiectelor a fost absența componentei de digitalizare. Messi a intrat în clubul miliardarilor. Argentinianul a câștigat circa 700 de milioane de dolari din 2007 încoace din salarii și bonusuri sportive. Asta îi ridică averea totală la peste 1 miliard de lei. El este al doilea fotbalist inclus în clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg după Cristiano Ronaldo. Câștigător de 8 ori al balonului de aur și atacant la Inter Miami, Messi se alătură acum unor legende precum Michael Jordan și Roger Federer pe lista sportivilor miliardari. Avem vreme caldă astăzi în vestul și nord-vestul țării. După amiaza și seara, norii vor aduce ploi în Oltenia și Muntenia, iar vântul va avea intensificări în Moldova și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

deocamdată, Florin Goldic sunt, rămân cu voi până la 10 dimineața asta de 24 mai. Am auzit știrile, ne întâlnim și la 9 cu ele, iar între timp avem hituri de ascultat și povestim și despre ziua de astăzi. 24 mai, sunt câteva lucruri de menționat, așa că le luăm pe rând. Deocamdată să povestim despre muzică. Imediat vezi Can Old Friend, îți aduc și Emma, Noaptea, dar și piesa asta tare de la Pascal Le Toublon, French.

0: Scan, Old Friend, bună dimineața! Uite, piesa asta se potrivește foarte bine cu un moment pe care îl putem sărbători astăzi. În Statele Unite, cel puțin, se sărbătorește Brothers Day, pe 24 mai, ziua fraților, adică oamenilor care știu exact cum să te enerveze în 3 secunde și pe care totuși îi iubești, chiar și în situația asta. Putem împrumuta sărbătoarea asta și în România, pentru că oricând e bine să sărbătorești frații. Într-un fel sau altul, sunt peste prieteni, așa că, indiferent ce se întâmplă, fratele rămâne frate. S-au făcut și piese pe baza acestor vorbe. Dar pe de altă parte, uite, putem să facem un mix and match. În Europa se sărbătorește Ziua Europeană a Parcurilor astăzi, așa că o plimbare în parc la o vorbă cu The Brother, cu fratele, sau cu, apropo, se aplică și la bro. Cred că ar putea să fie o sărbătoare mai mare dacă am sărbători și persoanele pe care le considerăm bro în viața noastră. Nu de alta, dar a devenit o expresie extrem de uzuală. Oricum ar fi, cu sărbătoare sau nu, ar fi interesant să faci ceva cu prietenii, cu familia, cu oamenii apropiați sau chiar nu foarte apropiați astăzi, pentru că, sincer, contactul uman nemijlocit de tehnologie, nu prin telefon, e mai rar și cu orice ocazie ar trebui să se întâmple. Așa că a ieșit în parc de Ziua Europeană a Parcurilor cu un frate, un prieten sau cu oricine altcineva, s-ar putea să fie o idee extraordinar de bună. Bună dimineața, ești cu Pro FM. Imediat Alex Warren, Fever Dream, rămâi!
1: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAB la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
6: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
6: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 9,99 lei, decafeinato, cafea decofeinizată măcinată Belarom 250 de grame la 11,89 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook.

Rareș, apus de soare, bună dimineața. Cred că se potriva mai bine o piesă cu răsărit de soare, dar e timp și pentru asta. Și oricum au făcut alții piese cu răsărit, Rareș a făcut cu fericire. E și asta bine, până la urmă ne bucurăm de muzică oricum ar fi și de faptul că astăzi avem și sărbătoriți pe care îi menționăm. Le spunem la mulți ani celor născuți într-o zi de 24 mai. Să vă fie ziua cum vă place, cu prietenii, cu familia, să primiți cadouri, să petreceți ce vreți voi, evident. Și hai să vedem cine mai e născut într-o zi de 24 mai. 24 mai este ziua lui Bob Dylan. Bob Dylan, un cântăreț și un compozitor american extrem de cunoscut, de asemenea și un poet foarte cunoscut, chiar premiat, a primit premiul Nobel pentru literatură acum ceva vreme. Împlinește 85 de ani Bob Dylan astăzi. Și tot în zona muzicală, azi e ziua lui G-Eazy, un rapper american foarte cunoscut, a avut hituri pe radio și chiar ascultăm o piesă de-a lui astăzi. La mulți ani tuturor celor născuți într-o zi de 24 mai, ascultăm G-Eazy cu Halsey, Him and I. Bună dimineața!

interesant, care ține și de ochi, și de urechi, și de comunicare. Până la urmă, în 1844, acum foarte mulți ani, dar fix în ziua asta, de 24 mai, s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Samuel Morse, sau Morse, cum se pronunță probabil la el în engleză, a transmis primul mesaj telegrafic important pe distanță lungă, de la Washington la Baltimore. Practic a fost străbunicul mesajelor care azi vin cu SIN și nu mai răspunde nimeni la ele. Oricum, codul Morse este în continuare folosit și vizual și audio și este una din variantele de urgență încă valabile la atâția ani. Încă o dată spun, în 1844 a fost transmis pentru prima dată un mesaj pe distanță lungă în codul Morse. Noi avem acum internet, avem radio, avem o grămadă de variante de comunicare și le folosim pentru a duce o super piesă imediat la Pro FM. Irina Rimes, Petale și apoi Alexia Plouă cu Șervețele. Bună dimineața!

aici pe Pro FM. Vin știrile de la ora 9. În câteva momente continuăm muzica, mă întorc alături de tine și după 9, pentru că am zis, până la 10 stăm împreună, ne bem cafeaua, micul dejun, povestim și ascultăm muzică. Bineînțeles, vine o super piesă de la DJ Project împreună cu Oana Matache. Se numește Vise de Zahăr. Vine în câteva momente, scurtă pauză și mă întorc. Rămâi cu Pro FM.

0: Condiția asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la gând.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,90 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun!
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, sunt Ana Marchia Sandu. Un nou tramvai va circula peste noul pasaj Apărătorii Patriei din capitală. Românii cheltuie vinerea cei mai mulți bani, iar Arthur Fis s-a retras de la turneul de la Roland Garros. Premierul interimar Ilie Bolojan convoacă în aceste zile toate administrațiile locale. În această după-amiază va avea o ședință cu toți prefecții, iar luni urmează să se întâlnească cu primarii din țară. Asta pentru a vedea care dintre cele circa 15.000 de proiecte finanțate prin PNRR pot să fie gata până la final de august. Nerespectarea acestui termen limită poate duce la pierderea completă a fondurilor europene pentru anumite investiții. Atingerea țintelor din PNRR mai depinde și de adoptarea a nouă legi. Ele vor aduce României 7 miliarde și jumătate de euro. Un nou tramvai va circula peste noul pasaj Apărătorii Patriei din București. El va pleca de pe șoseaua Giurgiului și va ajunge până în Pipera. Acum a început montarea spațiilor care ulterior vor găzdui refugiile stațiilor de tramvai. Acest pasaj, împreună cu pasajul Europa Unită și cel care va fi construit peste șoseaua Olteniței, va închide inelul median de circulație al capitalei și va lega nordul de sudul orașului. În felul acesta, autoritățile vor să rezolve problema traficului din București. Guvernul va lansa o platformă care va ajuta companiile românești să se conecteze la proiectele privind înzestrarea armatei. În felul acesta, contractorii SAFE își vor publica nevoile industriale, iar companiile interesate își vor prezenta capacitățile de producție, domeniile de activitate, certificările și experiența relevantă. Ulterior, sistemul va face potriviri automate între cerere și ofertă, fără intervenția autorităților. Platforma digitală nu va fi folosită pentru derularea procedurilor de achiziție publică. Executivul urmărește astfel să crească producția localizată în România la minimum 50%. Românii scot cei mai mulți bani din portofel în zilele de vineri. În supermarketuri s-au înregistrat în primele 4 luni ale anului plăți care depășesc 170 de milioane de lei. Așa arată o analiză a plăților cu cardul realizată de Global Payments România. Și benzinăriile au avut cele mai multe tranzacții tot vinerea, cu încasări de peste 35 de milioane de lei, în timp ce sâmbătă cumpărăm haine, flori și spălăm mașina. Iar la mijlocul săptămânii avem programări la dentist și la fizioterapie. Analiștii spun că perioada de incertitudine financiară i-a determinat pe români să nu mai cumpere compulsiv și astfel a apărut un ritm foarte clar al cheltuielilor săptămânale. Jucătorul de tenis Arthur Fis s-a retras ieri de la turneul de la Roland Garros, cu o zi înaintea debutului acestei competiții. El încă nu și-a revenit după accidentarea suferită acum 2 săptămâni la Roma. Acesta este al 4-lea mare șlem la rând pe care Fis îl ratează din cauza problemelor medicale. Avem vreme caldă astăzi în vestul și nord-vestul țării. După amiaza și seara, norii vor aduce ploi în Oltenia și Muntenia, iar vântul va avea intensificări în Moldova și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Miley Cyrus, End of the World la Pro FM. Bună dimineața, s-a făcut 9 și un pic e dimineața de weekend. E vreme frumoasă, cel puțin aici în București vedem soarele. Ne bucurăm de o dimineață de duminică, așa cum se cade într-o zi de mai. E final de mai, adică în curând vine luna iunie, vin vacanțele, vine soarele de vară și căldurile de vară. Așa că astăzi eu cred că este mixul perfect între nici prea cald, nici prea frig și o dimineață de weekend liberă pentru marea majoritate. Îi salut și pe cei care lucrează în dimineața asta. Cu muzica alături mergem împreună până la 10. Damiano, David Tango în câteva momente, plus piesa asta tare de la Sean Paul, Calling on Me. Bună

0: Ai foarte puțin timp până când poți să te înscrii la o aventură absolut senzațională în vara asta lui 2026. Nu plătești nimic, dar vezi cele mai tari concerte și în orașe europene foarte interesante, adică în plus față de concert probabil vei mai avea și alte experiențe. Totul plătit, nu faci nimic și în plus mai iei pe cineva cu tine. Dacă nu știi despre ce e vorba, hai să spun mai multe în momentul ăsta, pentru că pornim într-o nouă experiență Follow Pro FM în curând alături de Carpat în Turism. Facem gașcă de distracție, cum îți spuneam tu, vii cu cel mai bun prieten, noi mai aducem doi DJ Pro FM și o să zburăm spre Paris prima dată. Pe 21 iunie mergem să-l vedem live pe Bruno Mars. Incredibil, o să fie o experiență senzațională, pentru că Bruno Mars face niște show-uri geniale, senzaționale mi se pare. Aș fi vrut să merg și eu, dar recunosc că n-am prins bilete, iar în această experiență poți să mergi tu. All inclusive, dăm start înscrierilor chiar de mâine, de pe 25 mai, ce include experiența, zbor, hotel, bani de buzunar și biletele la concert. Ne-am ocupat împreună cu prietenii de la Carpat în Turism. Tu vii doar gata de distracție pentru o experiență de poveste. Save the date pe 21 iunie, mergi la Paris ca să-l vezi live pe Bruno Mars. Și încă ceva care ți-ar prinde bine înainte de vară, dacă îți planifici alte vacanțe, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro. Intră pe carpatan.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpatan Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, facem încă o experiență genială cu PROFM în campania Follow PROFM, care începe în curând, de mâine chiar.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour!
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă! Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow

Luca, un remix foarte tare de la o piesă mai veche, de acum ceva vreme, Queen in Puerto Rico se numește piesa. Sună foarte bine, cred că în vara asta o să o tot auzim. Și dacă mă uit bine pe net, deja am început să văd sunetul ăsta folosit și să văd piesa postată, ceea ce înseamnă că e în trending, începe să prindă un pic acolo. Bine, Raluca, e de vară, adică n-ai ce să spui, piesa e foarte energică. Apropo de social media, suntem cu tine acolo pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM România, așa ne găsești în fiecare zi. Acolo afli lucruri interesante despre ce plănuim, ce concursuri facem. Uite, mergem la Bruno Mars în curând și ascultăm chiar o piesă de la Bruno Mars în câteva momente. Tot de acolo poți să afli și despre alte evenimente și alte concursuri pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube, evident, și pe site pe profm.ro. La radio vin hiturile The Weeknd, In Your Eyes în câteva momente și uite, chiar Bruno Mars, I Just Might, vine chiar acum. Bună dimineața!

se întâmplă, e aproape un eveniment unic despre care, sincer, trebuie să afli. Un fel de festival făcut în zona balurilor de boboci. Se va întâmpla chiar în weekendul următor și pot să spun mai multe chiar acum. Uite, Pro FM îți dă întâlnire la BBB Around the World 2026, evenimentul care transformă balul bobocilor într-un adevărat festival de trap. Ceea ce mi se pare wow. Pe 29 și 30 mai la Romaero București te așteaptă două zile de muzică, competiții și show-uri spectaculoase. Competiția are deja hype în licee. Sunt 41 de licee din București care se luptă pentru titlul de Miss și Mister, un fel de Champions League acolo, o competiție peste balurile obișnuite de boboci. Un festival, spuneam, Gașca Pro FM e acolo, în mijlocul acțiunii. Pereșteanu și Cucu fac parte din juriu, o să urmărească toate probele și provocările prin care trec concurenții. Dar nu e doar atât, Liza și Miruna sunt și ele acolo pe scenă, chiar alături de concurenți, și o să fie parte din cele mai intense momente ale competiției, pentru că este o competiție, dar este și un show, pentru că pe partea de concerte line-up-ul vine cu nume grele din trap-ul românesc, dar și internațional. De exemplu, legendarul Offset ajunge pentru prima dată în București, iar pe scenă urcă și Oscar, Rava, Ian, Manda Toricelli și mulți alții. Ne vedem acolo, ascultă-ți muzica și follow Pro FM 29-30 mai, Romaero București, BBB Around the World 2026.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pui, pui, do.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. We'll be right back.

Ugel, așa cum se pronunță numele lui, este cel care ne-a adus piesa de mai devreme, Jamaican Bam Bam, unul din hiturile momentului și probabil unul din hiturile verii lui 2026 la cam toate partiurile. Nu știu dacă mai e cazul de party și astăzi, fiind final de weekend, dar dacă ai energie și evident un program mai flexibil mâine, de ce nu și astăzi? Deocamdată avem în față ziua de duminică, imediat la 10 vin știrile, iar după Mircea Ivan, rămâne cu tine, să ai o zi excelentă, Florin.

0: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu.
0: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Cristian Mungiu a câștigat premiul Palm d'Or. Centrala de la Iernut ar urma să fie pornită în această iarnă, iar Real Madrid a câștigat meciul cu Athletic Bilbao. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță noi pierderi din PNRR. Unul dintre motive este legat de creșterea vitezei pe calea ferată, lucru care nu se va realiza pentru că nu s-au încheiat lucrările sau nu au fost schimbate locomotivele, spune premierul. România negociază acum cu Comisia Europeană pentru relaxarea unor condiții din acest jalon. În paralel, guvernul analizează proiectele care pot fi gata până la final de august, astfel încât să rămână pe componenta de bani nerambursabili, iar celelalte să treacă pe împrumut, astfel încât pierderile să fie cât mai mici. Ulterior, diferența va fi acoperită din bugetul național sau local. Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat premiul Palm d'Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru lungmetrajul Fjord. Filmul îl are în rolul principal pe actorul american de origine română, Sebastian Stan. Înainte de ceremonia oficială de decernare a trofeelor, lungmetrajul mai câștigase deja 4 premii. Este pentru a doua oară când Mungiu primește cea mai importantă distinție a festivalului. După succesul din 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, Cristian Mungiu devine acum al 10-lea regizor din istorie care câștigă de 2 ori cel mai important premiu al festivalului de la Cannes. Monitorizarea audio-video și fără telefoane mobile în școli. Așa prevede un proiect pus în dezbatere publică. Folosirea telefonului ar putea fi interzisă, inclusiv în timpul activităților educaționale, care se desfășoară în afara unităților de învățământ. În plus, conducerea școlii poate decide ca un elev să participe la ședințe de consiliere școlară sau psihologică, iar participarea va fi obligatorie potrivit proiectului. Scopul inițiativei este creșterea siguranței în mediul școlar și combaterea oricărei forme de violență. Proiectul se află acum la Camera Deputaților, în calitate de prima cameră sesizată. Noua centrală de la Iernut ar urma să fie pornită în această iarnă. Proiectul, cu o putere de 430 de MW, este extrem de important, transmite premierul interimar Ilie Bolojan. Recent, guvernul a aprobat un memorandum care prevede că Romgaz va prelua lucrările pentru finalizarea proiectului în calitate de antreprenor general. Proiectul a început în urmă cu mai bine de 10 ani și trebuia să fie gata în 3 ani. Acum, lucrările sunt aproape gata. Centrala de la Iernut a costat aproape 270 de milioane de euro. Real Madrid a câștigat aseară împotriva celor de la Athletic Bilbao cu 4-2 pe stadionul Santiago Bernabeu. Acesta a fost ultimul meci al antrenorului Alvaro Arbeloa pe banca Galacticilor. El nu va face parte din viitorul staff al lui Jose Mourinho, care ar urma să preia echipa. În cele 4 luni de mandat, Real a fost eliminată în optimile de final ale Cupei Spaniei, iar în Liga Campionilor, madrilenii au fost eliminați în sferturile de finală de Bayern München. Avem vreme caldă astăzi în vestul și nord-vestul țării. După amiaza și seara, norii vor aduce ploi în Oltenia și Muntenia, iar vântul va avea intensificări în Moldova și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Bună dimineața, bună dimineața, bine te-am găsit și te-am regăsit la Pro FM. 10 și 10 minute, m-am întors, Mircea Ivan sunt eu și am două ore pe care le petrecem împreună, ca în fiecare weekend de altfel. Ieri a fost sâmbătă, azi e duminică, azi e vremea ține cu noi, e soare peste tot în România, temperaturile sunt ce trebuie, iar muzica bună este la ea în playlist. Adam Portora, asta The Urs, Cabron, The Second Voice, Post Malone, Florian Rus, DJ Snake și mulți, mulți alții, dar... Dar piesa orei este Topic cu Away.

0: La preț mic, între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,99 lei. Fragedo, pui grill, 14,49 lei kilogramul. Și perla harghitei, apă minerală naturală de 2 litri, 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Pui, pui, 2, 3.

0: Ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț rom românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
4: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
4: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavii piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs 3 ro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

Mibi, la Pro FM, 10 și 29 de minute. Poliția română lovește din nou, deci domnul Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt, a mai ieșit cu încă 3 declarații, după, mă rog, declarații, 3 comentarii pe Facebook, că acolo se întâmplă totul la anumită vârstă. A ieșit omul și a mai avut încă 3 considerații legate de conferința de presă de după materialul Recorder. Dacă vrei să râzi sau să te nervezi, că sunt două variante, caută pe YouTube, este ceva absolut superb. Dar hai să lăsăm poliția română la o parte, că noi totuși am venit aici să ne simțim bine, nu? Avem un număr de WhatsApp 077 100 1872, că nu l-am anunțat încă. Acolo vreau să îmi scrieți toți felicitări pentru Cristian Mungiu, pentru că după 20 de ani, da, s-a întors, al doilea Palm d'Or este câștigat de Cristian Mungiu la festivalul de film de la Cannes pentru filmul Fjord. O să vorbim imediat despre filmul acesta, însă, până atunci, până vin și mesajele de la tine, Mor după tine, de la Lazy Ed și DJ Snake, cu

10:41, să știi că de mâine se dă startul înscrierilor la o nouă experiență Falopuri FM alături de Carpat în Turism. O să facem gașcă de distracție, tu ți alegi cea mai apropiată persoană cu care să mergi. Noi cu doi DJ Pro FM și zburăm spre Paris, pentru că pe 21 iunie, mamă cât de repede trece timpul, mergem să-l vedem live pe nimeni altul decât Bruno Mars. Poți să câștigi chiar tu experiența asta, mare atenție, all inclusive, adică zbor, hotel, bani de buzunar, bilete la concert, de totul ne-am ocupat noi împreună cu prietenii de la Carpat în Turism. Tu trebuie să fii gata să trăiești una dintre experiențele acelea premium pe care le povestești ani de zile. Save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars live, și fii foarte atent pentru că dăm startul înscrierilor chiar de mâine.

10:51, Away de la Topic. Doamne, cât îmi place piesa asta. S-a lansat anul trecut, dar este în continuare mega actuală și mi-am dat seama acum că poate ar merge și un remix, cine știe. Toga, It's Time to be Back. Să vedem. It's Time to be Back și ora viitoare, pentru că ora asta deja s-a încheiat incredibil de repede, a zburat timpul. Avem timp însă și de o grămadă de bombe muzicale și după ora 11. O să avem Shaggy, Cyril, Ray Dalton, Alexia, Holy Moly, Tame Impala, Kamrad, Emma și mulți, mulți alții. Dar mai am timp până în fix să te las cu Shaggy și Akon, Boom Buddy.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
6: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
11: Da, e simplu.
12: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
13: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
15: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm! Doar te așteptăm online!
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook,

Again la început de ora 11. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Evan, sunt și ora asta alături de tine cu muzica aia bună. De la BTS, de la Alex Parker, de la Mira, The Motans, Eminem și mulți, mulți alții. Dar înainte să intrăm în muzică, trebuie să-ți spun că Pro FM îți dă întâlnire la BBB Around the World 2026. Adică evenimentul care transformă Balul Bobocilor într-un adevărat festival de trap. Scuze, așa fac eu când aud de trap. Mă iau un pic cu tuse. Gata, mi-a revenit, suntem ok. Deci, nu weekendul acesta, weekendul viitor, pe 29 și 30 mai, la Romaero, în București, te așteaptă două zile de muzică, show-uri spectaculoase și competiții. O competiție care are deja mega hype în licee. Anul acesta sunt înscrise 41 de licee din București, care se luptă pentru titlul de Miss și Mister. Ce nostalgie! Iar gașca Pro FM este chiar în mijlocul acțiunii. Fereșteanu și Cucu fac parte din juriu și urmăresc toate probele și provocările, iar Liza și Miruna țin vibe-ul sus pe scenă și sunt alături de participanți în momentele alea intense. Pe partea de concerte, line-up-ul vine cu nume grele din trapul românesc și internațional. Legendarul Offset ajunge pentru prima dată în București, iar pe scenă urcă și ai noștri Oscar, Rava, Ian, Mada Toricelli și mulți, mulți alții. Ne vedem acolo, ascultă-ți muzica și, bineînțeles, follow Pro FM. Hai să zic și ora asta, care e piesa preferată în opinia mea, Tame Impala și Dracula. Mircea Evan, stai cu mine!

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pui, pui, doi, trei.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
7: Știm, ai un feed impecabil.
8: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

11 și 27 de minute sunt rarele momente în care ne lăudăm și noi cu românii noștri, dar uite că a sosit un astfel de moment acum. Am vorbit și despre cei de la robotică, elevii noștri care s-au dus și au bătut și pe americani și pe chinezi. Acum, Cristian Mungiu, regizorul român, a fost distins cu Palme d'Or la ceremonia de închidere a celei de 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, într-un an în care criticii au lăudat o selecție puternică de filme realizate de autori din Rusia, Iran, Japonia și multe, multe alte țări. Dar noi, cu lungmetrajul Fiord, am câștigat noi, mă rog, noi românii. Cristian Mungiu a câștigat că noi românii nu l-am ajutat cu aproape nimic, poate doar cu puțină inspirație. Doamne, apropo de asta, ce-mi place mie, când face un român câte o chestie bună și atunci ne dăm seama că suntem și noi români. Când câștiga Simona Halep, dacă mai țineți minte. Bravo, Simona, haide, bine că suntem români. Când pierdea Simona, aceiași români, da, adevărat, ne-am înecat ca ăla la mal, efectiv. Și tot soiul de comentarii de genul ăsta. Le lăsăm la o parte, ne bucurăm pentru Cristian Mungiu și Sebastian Stan și toată echipa. De-abia aștept să vedem și noi filmul. Dar noi acum ne vedem de muzică. Vine Holy Moly la Pro FM cu Camera Mea și Love Tonight de la Shoes aici, doar aici.

Dracula la 11:41, fix acum, dar fix acum am dat refresh la temperatură și s-a mai pus un grad la toată lumea. Ceea ce cred că ne bucură pe toți, în Brașov în acest moment sunt 19 grade Celsius, în București sunt 22, Cluj-Napoca 20, Constanța 20, Craiova 20, Galați 22, Iași 20, Oradea 23, ei, Oradea ce faci, cel mai cald acolo, Târgu Mureș 22 și Timișoara 21 de grade Celsius, absolut peste tot este pe bază de soare fără nori, așa că ce merge cel mai bine? Merge muzica aia bună ca să fie așa un, cum se zice, domne, îmi scapă, să fie așa un fel de congruență, na, să spunem așa, între vreme și muzică. Emma cu Noaptea și Eminem cu Houdini, imediat la Pro FM.

Bun rău de tot remixul ăsta de la The Motans. Ține-mă minte, Pado and Belu tocmai s-a auzit. Un remix bombă la Pro FM pe final de emisiune, dar nu pot să plec până când nu facem o scurtă recapitulare. Așadar, săptămâna viitoare Pro FM îți dă întâlnire la BBB Around the World 2026, un eveniment care transformă balul bobocilor într-un adevărat festival de treap. 29-30 mai la Romaero București, acolo te așteaptă două zile de muzică, show-uri spectaculoase și competiții. Legendarul Offset ajunge pentru prima dată în București, iar pe scenă o să urce și Oscar, Rava, Ian, Mada Toricelli și mulți, mulți alții. Dacă însă nu mai ai răbdare până săptămâna viitoare, pentru că, repet, BBB Around the World este pe 29 și 30 mai, e să știi că de mâine pornim într-o nouă experiență Falopur FM alături de prietenii noștri de la Carpathian Tourism. O să facem gașcă de distracție, tu ți alegi cea mai apropiată persoană, noi mergem cu 2 DJ Pro FM către Paris, pentru că pe 21 iunie mergem să-l vedem live pe nimeni altul decât Bruno Mars. O experiență pe care o poți câștiga chiar tu și este all inclusive, adică de zbor, de hotel, de bani de buzunar, inclusiv biletele la concert ne-am ocupat noi, tu doar aduți prietenul, prietena, aparatul de filmat și gândește-te dacă trăiești in the moment sau dacă te apuci să postezi pe sociale. Save the date așadar, 21 iunie, Paris, Bruno Mars Live, iar înscrierile încep, mare atenție, de mâine. De mâine trebuie să fii foarte atent, pentru că atunci dăm startul înscrierilor pentru experiența All Inclusive. Gata, asta a fost info-ul, asta a fost și emisiunea. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat, mulțumesc și de mesaje, mulțumesc și că m-ați ascultat și că v-ați uitat la știri. Recunoștință maximă este ceea ce simt. Ne reauzim săptămâna viitoare de la 10 fix aici la Pro FM. Mircea Evan sunt eu, până în fix te las cu Ed Sheeran și Azizam și să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: să dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
2: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
3: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Sangion Corando?
6: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Autan până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular Airpower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei, 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Pro FM. Ascultă-ți muzica. Pro FM. Open Radio.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
2: Pro FM și Carpatan Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Sangyong Corando?
5: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei. Ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei. Și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
7: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
8: Pentru informații așteptați la rând.
9: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai 30% reducere la produsele selectate Corega până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,9 lei.

0: ieftin și bun!
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Muzică în boxe, content în feed.
6: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
8: Follow

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza, diverse culori cu fronturi în def și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90 pe 90 de centimetri la doar 995 de lei. Vin un magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 mai. Avocado 700 de grame, 9,90 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
3: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
4: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS 2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Hai cu vara, hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți. La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
5: Brico. Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
2: Pro FM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: R15, R18.
1: Cauciucuri de vară.
0: Chem un coleg.
2: Numai bine între pe Easy e noua gen de shopping de la EMAG. Îi scriu în chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS2100 putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 95 95 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online!
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
2: ProFM și Carpatian Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
1: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Vara asta, follow ProFM. Powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Astăzi, FCSB și FC Botoșani dispută barajul de promovare în UEFA Conference League. Urmărește-l de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

0: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult?

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: muzică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.